da daidai da ba daidai ba kuma sai muke yawan ba daidai din ba daga kuma dakuwa wannan mu kalle shi akan kawunan da Allah ya ce da sama da

Mikaci sanda ba kai da dubo ka kan zangon FM Rama Radio inda ka saurare mai mai cin shirin gurgurda kuma ka share bai tare da rabi sauki kuma shirin da kan zanga yin da sako da mun kama kuma fara da banda kuma ba na jibi ban ta jibi ban to sai ban shadi ba da karwa iman tarwa zan turwa lokacin mai da ban shi wai na mana jankare

sashen shirin na cewa karfe goma sara minti ɗaya da misalin karfe goma daidai sai muka muku da ita labarin duniya rishin masar ga sashen namu na labarai da alamar yau da kullum wanda kuma bayan sai da misalin karfe goma da mintuna biyar za mu tattauna da ku masu sauraro akan gabatowar damuna da kuma muhimmancin gyara mahalli da ma magudanar ruwa. Bacin da zaku cimba da kasance a farin cikin amma mita 97 da dugo ka kan son ku FM Rama Radio tare da Fatima Gabriel Banya ka sai da nake cewa da kasance da ku a son ku na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen gida mai albarka.

kai ƙarfi ta alwala ta sanda da aka mutu ko wanda ba mai ta kai ko ba ta kai ba to dai kai ƙarfi ta ƙarfi ta sanda in alwala ta zo ta sanda ba mai ƙarfi in gidan da ba

gida sai kuma aje ta ce idan al'ada za a ware mata kwanan kancin da kwanan kancin ta daba ba ta gama abinci a biyo mata a kawo mata kamar fere a ajiye a sa shara ana turawa cikin rukun da take kuma wannan kwanan da ba a yi amfani da shi ba an gama amfani da shi kenan lalata shi za a yi saboda ƙyamar da suke